Chan rin om ti lalal lom zoli kyang te in moi tak may naron sa a in RJ hipuy te ikani a FM zu oi za point pasari at nga kan tuon truma kan zay rimoy ho nalaw top don to a atop bera hiyanin H la rin po yan ishiyad law kahlaw china ti ila asak kan ngay tla nga hila kan ngay tlag zo a hiyanin o hindi lamoy tak tak mangin kan hun kan sun zom dona ni ti tuan in tanda ruka kalaw led le ang azaya fakin hun kan mang ho dona patihan fak na lamoy tak tak nien kalaw kir le nga da ruka kanin tong le chew don niya ole H la rin po yazay kan ngay tla nga hila hi in tan kahlaw ne